Sederek kula pamirang sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Mawelas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten acara ingkang pungkasan, kita sampun ngrampungaken pelajaran babagan kitab Taurat, buku pertama seratan para nabi. Ing mriku kita sampun sinau kados pundi dosa mlebet wonten donya lan ugi mangertos pilih sesarengan dosa wau mlebet ugi hukuman. Kita ugi ningali pilih Allah wonten rancanganipun ingkang ajaib, janji badhe ngutus ing donya Sang Penebus ingkang badhe nyelametaken keturunan Adam saking hukuman ingkang dibeta dening dosa. Kangge nepi janjinipun wau, Gusti nimbali Ibrahim supados ninggalaken griya bapakipun pindah wonten panggenan ingkang naminipun Kanaan. Alang rancang Ibrahim dados bapak leluhur kangge setunggal bangsa enggal. Ingkang ing mriku Sang Penebus rawuh, sasampunipun Ibrahim dumugi Kanaan, Allah ngetingal lan janji mekaten, tanah iki bakal dak paringake marang tedak turunmu nganti sak lawase. Dinten sak mangkeh kita badhe ningali kados pundi Allah nggenepi janjinipun datang Ibrahim tebih ing jaman semanten lan maringake negeri Kanaan datang keturunanipun. Wonten siaran ingkang pungkasan pasal terakhir kitab Taurat, kita mireng Musa seto ing nginggiling gunung sinambi mirsani Kanaan. Sak sampunipun Musa seto, Yosua pembantunipun dados pemimpin Israel ingkang enggal. Sinten Yosua punika? Yosua punika setunggaling saking kalih tiang telik sandi ingkang pitados Gusti. Piyambakipun pitados dateng janji Gusti sanajan kathah tiang Israel ingkang boten pitados. Samangke kita badhe ningali Yosua tiang ingkang dipilih dening Allah kangge dados pemimpin bangsa Israel mlebet Kanaan, ditolak dening bangsanipun piyambak. Kitab Yosua ingkang badhe kita waos punika wonten ing kitab suci antawisipun kitab Taurat saha Jabur. Kitab Yosua nyariosaken perkawis kados pundi Allah nggenepi janjinipun maringaken Kanaan dateng keturunan Ibrahim. Wonten pelajaran-pelajaran saderengipun kita mangertosi bilih bangsa Israel dereng netep ing pundi gesangipun tansah ngumbara wonten pesamunan. Negeri Kanaan punika pendhudhukipun sedaya gagah so ageng-ageng, ananging Gusti ngrancang badhe musnahaken pundhudhukipun lajeng maringaken negari ingkang subur wau dhateng bangsa Israel. Sak mangke sumangga kita waos saking kitab suci saengga mangertosi kados pundi tiyang Israel mlebet saha ngrebat Kanaan. Ing Yosua setunggal dingendika akan mekaten, sakwise Musa abdine Sang Yehuwah seto, tumuli ana dawuh Sang Yehuwah marang Yosua bin Nun abdine Musa mangkene, abdine ingsun Musa wis mati, mulane ing sak mengko sira mangkato nyabrang ing kali Yarden iki, sira telah sabangsa iki kabeh menyang ing tanah kang bakal sun paringake marang wong-wong iku, yaiku marang wong Israel. Saben panggonan kang bakal kaencian ing telapak anira iku wis sun paringake marang sira kabeh kaya kang dadi pangandikaning sun marang Musa wiwit ing Ora-ora Samun lan ing Gunung Libanon ing sisih kono tutuk ing bengawan gedhe yaiku bengawan Efrat satelatae wong Het kabeh lan tutuk ing segara gedhe ing panggonan suruping srengenge kabeh iku bakal dadi wewengkonira sajekira urip bakal ora ana wong kang bisa lestari ana ing ngarepira kaya anggoning sun nunggil karo Musa iya kaya mangkono anggoning sun bakal nunggil karo sira sira ora bakal suntegake lan suntilar. Yosua banjur perintah marang
tetinding bolo dawe. Kue podo midro ing pakemahan lan wong-wong podo perintah no mangkene. Podo cawis no sangumu amarga ing sajroning telung dino kue bakal podo nyabrang ing bengawan Yarden iki. Lan banjur ngejeki negoro kang bakal kaparingake dening sang Yewah Gusti Allahmu marang kue dadi darbekmu. Sak sampunipun kedatosan wau, Bile Yusak ngintun kalih tiang telik sandi kangge neliki Kanaan, terutami kita Yeriko. Kita wau dikupeng tembok kandelan inggil. Pekdal dalu tiang kalih wau ngumpet ing griyanipun Rahab. Tiang sundel wonten kita wau. Ananging wonten tiang-tiang ingkang mengertos saengga laporan dateng rajanipun. Lan raja kita wau ngengken tentaranipun kangge nangkep. Ananging Rahab ngumpetaken tiang kalih wau ing nginggilipun gendeng. Saksampunipun tentara wau kesah, Rahab nuli nimbali tiang kalih wau soho matur makaten. Kula sumerep bilih sang Yewah sampun maringaken tanah punika dateng panjenengan. Sato kula sami kataman giris margi saking panjenengan. Punapa dening sakateng tiang pribumi ing kriki sami gumeter wonten ing ngarsa panjenengan. Amargi kula sampun sami mireng wartos bab anggenipun sang Yewah ngasataken toyanipun seganten tebero wonten ing ngarsa panjenengan. Nalika panjenengan tindak medal saking tanah Mesir, punapa dene pendamel panjenengan dateng ratunipun bangsa Amori kekalih ingkang wonten ing sabrangipun Benawi Yarden, inggih punika Raja Sihon lan Raja Og ingkang sampun panjenengan tumpes. Sareng kula sami mireng bab punika, manah kula sami lemes tanpa daya sarta mboten wonten tiang setunggal tunggalo ingkang taksih gadah krekat wonten ing ngarsa panjenengan. Amargi sang Yewah Gusti Allah panjenengan punika Gusti Allah ingkang wonten ing langit, ing inggil so ing bumi, ing ngandap, ingkang punika panjenengan mugi karso supaos atas asmanipun sang Yewah. Sareneng kula sampun nandukaken kesaenan dumateng panjenengan. Panjenengan ugi badhe males kesaenan dateng keluarga kawula, so kula mugi panjenengan paringi pratondo ingkang kenging kapitados. Bilih panjenengan badhe ngesangi tiang sepuh kula, mekaten ugi sederek kula jaler istri dalah sakukupanipun sedaya sarta badhe ngentasaken nyawa kawula saking bebaya pecah. Wangsulane telik loro mau marang Rahab. Kula sami nanggel gesang panjenengan kelayan ngetohaken nyawa kawula. Janji panjenengan mboten nglairaken prakawis kula punika. Binjing samangsa sang Yewah sampun maringaken negari punika dateng kawula, kula sami badhe ngetingalaken panarimah soho kasetian kula dateng panjenengan. Wonten pasal 3 kitab suci nyatet bangsa Israel kedah nyebrang lepen Yordan ingkang wiyar soho lebet kangge mlebet Kanaan. Lajeng kados pun dicaranipun, jawaban pun Allah ingkang sesarengan Israel ing ajeng lepen Yordan punika Allah ingkang sami kali Allah ingkang ngasataken seganten abrit. Dados mekaten bangsa wau nyebrang wonten panggenan ingkang garing, lajeng dumugi wonten ing Yeriko. Lawang gerbang kita wau sampun katutup lan boten wonten ingkang mlebet utawi medal. Lajeng ing pasal gangsal nyariosaken perkawis ingkang diraosaken dening Yosua ing celakipun Yeriko. Wekdal Yosua ana ing sak cedhak Yeriko, bareng pinuju mirsani katon ana priya jumeneng ing ngarsane ngasto pedang ligan tumuli dipuruki Yosua kalawan pitaken. Panjenengan punika kanca punapa mengsah wangsulane. Dudu ingsun iki senopatining wadya balane pangeran. Yosua tumuli sujud wedanane koncem ing bumi nyembah sarto munjuk. Gusti kawula karso ngandika punapa dumateng ingkang abdi punika. Senopatining wadya balane Yewah banjur ngandika marang Yosua, trumpahi raca boten saka ing sikilira amarga panggonan kang sira enci iku suci. Yosua tumuli iya nglampahi mangkono. Sederek punapa sederek mangertos kalih sinten Yosua wicanten kalih Allah piyambak. Kita sampun mangertos kados pundi Allah ngetingal dateng Ibrahim awujud manungso
Lajeng ugi Musa pinanggian kalih Gusti wonten ing ri engkang murup, lan sak mangke Allah ngetikal dateng Yosua awujud senopati perang engkang nyepeng pedang. Pangandikanipun Allah dateng Yosua, "Lah kutha Yeriko telah ratu lan para pahlawane kang gagah prakoso sun ulungake ing tanganiro. Sira padha ngubengana kutha iku, yaiku sakai prajurit padha ngubengana kutha iku kaping sepisan wae. Iku lakonono nganti 6 dina lawase. Lan ana imam 7 kang gawa kalasangka sungu wedhus 7 kang lumaku ana ing ngarepe peti. Nanging ing dina kang kapitu anggonira padha ngubengi kutha iku kutu kaping 7 sarta para imam mau banjur padha ngunekne kalasangkane. Dene samongso ana tengara kalasangka sungu wedhus muni melung nalika sira padha krungu tengara kalasangka iku wong kabeh nuli padha surak-surak kang sora. Saknalika bala wartine kutha iku bakal jugruk. Wong sabangsa banjur padha munggah saben wong lumaku manut ing nere dhewe-dhewe. Yosua enggal kesah dateng bangsa Israel parentah katos ingkang Gusti dawuhaken. Supados bangsa wau ngangkat tabut perjanjian saha ngubengi kita wau kaping sepindah lan paring parentah supados sami mendel ngantos dinten diparentahaken kangge surak-surak. Sedaya wau dilampahi ngantos dinten 6. Ananging dinten kapitu wektal enjang sedaya wungu lan baris ngubengi Yeriko kaping 7. Saksampunipun kaping 7 para imam ngunekaken kalasangka, lajeng Yosua paring parentah dateng tiang Israel. Podo surak-surak o, amarga pangeran Yewah wis maringake kutha iki marang kowe. Dumadaan polo wartine jugruk lan wong kabeh tumuli podo munggah ing kutha. Siji-sijine lumaku ngenut nere dhewe-dhewe lan kerebut kutha mau. Ing mriki kita saged ningali kados pundi Yosua saha tentara Israel ngrebat kita pertama ing Kanaan. Sedaya penduduk Yeriko pecah kejawi Rahab sak keluarga kados ingkang sampun dijanjiaken dening kalih telik sandi. Yosua saha Israel saged ngrebat kita Yeriko awit pitados sabtu Allah. Lajeng wonten punapa Rahab panggah kesang, awit Rahab mboten namung iram kalih kuwaosipun Gusti ananging pitados ugi mihak umatipun Allah. Sederek nglangkungi kitab Yosua, kita saged mangertosi bilih Allah punika Allah ingkang setya ngenepi janjinipun. Punapa ingkang dijanjiaken badhe ditindakaken. Sanajan manungsa nganggep Gusti dangu tumindak, Allah ngersakaken paring kesaenanipun dhateng keturunan Israel kale paring Kanaan wektal tansah pitados. Kita mangertosi bangsa Israel kathah mbucal wektal sadèrèngipun pitados dhateng janji Allah. Kados pundi kalih panjenengan? Punapa pitados dhateng Allah ingkang kawula maksud, sanes pitados pilih Allah wonten moho rawuh awit setan ugi pitados. Ananging ingkang kawula takenaken punapa sedherek pitados pribadi Allah? Punapa panjenengan tresnani panjenenganipun? Punapa sedherek pitados dawuhipun? Sebagian ageng manungsa pitados Allah ananging namung sekedhik ingkang pitados pilih gadah janji ingkang ageng kangge manungsa. Matur nuwun sampun mirengaken siaran kawula. Gusti paring berkah wektal sedherek menggalihaken pangandikan punika. Kawula mboten pengin sedherek keset, nanging kawula kepingin sedherek kesang kados tiang-tiang ingkang nami punapa ingkang dijanjiaken Allah awit pitados panjenenganipun lan nenggo kalih sabar. Menawi sedherek gadah pitakenan wonten ing acara punika, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saket SMS ugi nglanggungi WA. Matur nuwun.